0: baby, do that conga. Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controalele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

sexy people.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadăș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, RomSilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7.700.000.000 de lei fără TVA include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIR poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Sunt

0: uită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Ce melodie frumoasă aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, cel mai mare hit al cântărețului francez F.R. David. Piesa a fost lansată în anul 1982 și a devenit un fenomen internațional și rămâne un imn iconic al muzicii pop-synth al anilor 80. F.R. David și-a creat o imagine publică foarte specifică în acea perioadă, care a contribuit la farmecul lui. Apărea aproape mereu în spectacole cu o chitară Fender și rare ori a fost văzut fără ochelarii săi de soare de tip aviator, care îi dădea un aer misterios și melancolic. Mesajul acestei piese este foarte simplu, dar universal valabil, motiv pentru care a rezonat cu milioane de oameni. Este vorba despre dificultatea de a-ți exprima sentimentele de dragoste prin cuvinte. Melodia sugerează că, deși muzica și sentimentele interioare sunt puternice, găsirea cuvintelor potrivite pentru persoana iubită poate fi cel mai greu lucru din lume. Bună dimineața, Brașov! A început Cafeaua de 10 cu muzică faină, stare de bine, cu cafea delicioasă și cu informații de la noi și din lumea largă. După ora 11, aici în studioul Radio Brașov, o să am și două invitate. Nu vă spun încă despre cine este vorba, dar pregătiți-vă pentru un dialog foarte interesant. Sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină. Până în jurul orei 13 stăm împreună.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sălescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
3: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Atunci când vremea de afară este strict legată de starea noastră, trebuie să facem ceva, să o schimbăm pentru a ne face ziua mai frumoasă și eu vă propun una dintre modalități, să ascultăm o piesă plină de energie, este melodia pe care am ales-o astăzi ca powerplay la cafeaua de 10.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Avem nevoie de muzică, mai ales pe o vreme ca asta, pentru ca șofatul să ni se pară plăcut și am găsit, zic eu, melodia perfectă. Îmi era tare, tare dor de frumusețea asta de voce să o aud cu o piesă nou-nouță. Este vorba despre Natalie Imbruglia cu Upside Down și nu uitați, conduceți cu atenție, pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă acasă. Să aveți audiție faină în continuare, urmează știrile la ora 11 și după aceea ne auzim, așa cum vă spuneam, mai devreme cu invitatele mele aici la Radio Brașov și vorbim despre un eveniment în care este implicată întreaga comunitate. Bike for Kids. Faceți-vă o

cafea delicioasă sau, mai bine zis, vă fac eu o cafea delicioasă și vă invit alături de noi la o discuție despre susținere, la o discuție despre solidaritate și despre copii. Natalie Imbruglia.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinătului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Iar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am vâncat stofonul.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.
1: Mirosul de cafea tu trezește în inima în toate diminețile.
0: Cafeaua de 10. Cafeaua pe care o bei de plăcere împreună cu prietenii la Radio Brașov.

0: design compact și prepararea ușoară.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
4: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
2: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov. Cafeaua de 10. Cafeaua pe care o bei de plăcere împreună cu prietenii. La Radio Brașov. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
5: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10.
6: Mirosul de cafea, tu trezești în inima în toate diminețile.
3: Se întâmplă lucruri foarte interesante în comunitatea brașoveană și, așa cum vă spuneam și la începutul acestei emisiuni, avem nevoie de voi toți, pentru că pe 13 iunie se întâmplă un eveniment foarte important pentru noi, pentru copiii noștri, Bike for Kids. Este un eveniment caritabil organizat de Fundația Spitalului Clinic de Copii Brașov, dedicat susținerii proiectelor pentru îmbunătățirea condițiilor și calității actului medical pediatric. Am două invitate de seamă astăzi aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10. Este vorba despre doamna dr. Corina Popa, coordonator Bike for Kids, și profesor dr. Oana Falup, conducătoarea Catedrei de Pediatrie a Spitalului Clinic de Copii Brașov, cea care reprezintă Fundația Spitalului Clinic de Copii Brașov. Bună dimineața și bine ați venit în studioul nostru. Mă bucur foarte tare să fiți alături de mine și să discutăm despre un subiect atât de important, copiii noștri.
7: Bună dimineața! Noi vă mulțumim în numele Fundației și al Spitalului de invitație și sperăm ca mesajul nostru, mesajul Fundației, să ajungă în toată comunitatea brașoveană, nu numai la cei care au copii, evident.
3: După o mică rătăcire și după piesa aceasta frumoasă cântată de Tom Jones, Delilah, ne-am relaxat, suntem bine?
7: Bineînțeles.
3: Totul e în regulă?
7: Sigur că okay, da. Așteptăm bine. Întrebările.
3: Întrebările. Povestiți-ne puțin, pentru că acest eveniment Bike for Kids se desfășoară sub pălăria Fundației Spitalului Clinic de Copii Brașov și este foarte important să facem, doamna doctor, un mic istoric al acestei fundații, când a apărut, care sunt obiectivele, ce ați reușit să realizați până acum și ce vă propuneți pe viitor, de ce nu?
7: Fundația Spital de Copii Brașov a luat naștere în anul 1992, deci cu mult timp înainte, ca urmare a gândurilor mai doctorilor de pe atunci, ai Spitalului Clinic de Copii, că ar trebui să existe și o altă formă de a veni în comunitate pentru și cu comunitatea, nu numai din strict din punct de vedere al actului medical. De-a lungul timpului, în cadrul Fundației Fundației Spital de Copii Brașov. Și prin Fundația Spitalului nostru s-au derulat foarte multe proiecte caritabile. Am să îmi amintesc, am să încep prin a vorbi despre proiectele caritabile, apoi am să enumăr câteva proiecte științifice de marcă care au dus la recunoașterea spitalului nostru, nu numai în cadrul comunității științifice regionale, dar naționale și europene. În primul rând, am reușit cu ajutorul Fundației Cronoșpan să...
3: Vă rog, fără nume de firme.
7: Scuze. Cu ajutorul comunității să facem primul ecocardiograf care a permis stabilirea, mă rog, diagnosticelor cardiologice în cadrul comunității noastre, venind în felul acestuia în sprijinul a mii de copii și nu numai atât în diagnosticul, dar și în tratamentul acestor copii. Ulterior, cu ajutorul comunității, și aș puncta aici sprijinul extraordinar al liceelor din Brașov, am reușit să strângem bani pentru analiză pentru pacienții hemato-oncologici, în felul acesta ajutând la imunofenotiparea acestor pacienți. Din perspectiva zilelor de 1 iunie, pentru că despre zilele acestea de 1 iunie ne-am întâlnit astăzi aici, de-a lungul timpului am desfășurat câteva activități și Bike for Kids ediția a doua vine ca o continuare firească a acestor activități legate de alimentația sănătoasă, când ne-am dus către partea de școli, grădiniță cu alimente, fructe în mod special, să învățăm importanța alimentației sănătoase prin intermediul fructului, și fructul ales a fost mărul. Am învățat într-o ediție cum să consultăm micii pacienți, având efectiv în cadrul spitalului adevărate cabinete unde micii doctori consultau pacientul adult, deci a fost un schimb de experiență ce simți din partea cealaltă a baricadei atunci când te întâlnești cu pacienții. Am desfășurat acțiuni legate de actul de prevenție, ce important este actul de prevenție în partea de comunitate brașoveană, astfel încât firesc a venit tânăra generație, care este mult mai mobilă, mult mai aplecată către activități sportive, și a preluat din mers această ștachetă a părții de activitate fizică. Bike for Kids, o să vorbească colega mea, doamna dr. Popa, aflată la a doua ediție, reunește toate vârstele apte de a se urca pe biciclete trotinete și este încărcată de un vibe pozitiv. Dar vrem să subliniem faptul că, de fapt, activitățile noastre încep de la 1 iunie cu adevărat, pentru că 1 iunie este ziua în care odată de mult omenirea a decis că trebuie să ajute copiii. Chiar dacă de-a lungul timpului acea opțiune de a ajuta copiii a cunoscut diferite modificări, ideea generozității în ceea ce privește aliment, niciun copil din lume să nu fie fără apă, hrană și educație. Chiar dacă ea nu a fost în întregime îndeplinită, ne străduim foarte mult cu toții să o aducem la bun sfârșit.
3: Este un subiect de sine stătător ceea ce face Fundația Spitalului de Copii și ar fi foarte important și foarte interesant să veniți odată special în studio și să vorbim despre toate lucrurile acestea. Vreau să vă întreb, doamna doctor, sunteți de o viață în slujba copiilor. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
7: E o întrebare foarte grea. Cred că fiecare zi este dedicată fiecărui copil în parte, pentru că el însuși, fiecare, este un univers. Nu poți să te gândești la copii altfel decât la ceva extraordinar de fragil pe care să-l ajut să crească și să fie mai mult decât ești tu. Pentru că dacă el, ea, este mai mult decât ești tu, înseamnă că misiunea ta este profund îndeplinită. Nu cred că există un dar mai frumos din toată partea de medicină decât pediatria. Să vezi sub mâinile tale ce frumos cresc copiii. Mi se pare, acesta mi se pare cel mai mare dar, și cred că fundația a reușit lucrul acesta. Fundația înseamnă întreg colectivul Spitalului de Copii și vreau să spun că foarte mult, mult din ajutorul care vine din partea comunității. toată lumea practic crește, știți, un sat crește un copil, aceasta este.
3: Așa se spune, da, e nevoie de un sat ca să crească un copil. Ați început să deveniți mai radioasă și să vorbiți cu mai multă emoție pentru că am pronunțat cuvântul acesta copii și aș vrea să vă mai întreb ceva, doamna doctor. Există atunci când vorbești de copii și când ai în fața ta în permanență copii să vorbești despre un act medical, să faci un act medical fără emoție, reușiți să vă detașați, trec prin mâinile dumneavoastră mii, zeci de mii de copii?
7: Nu cred că poți să te detașezi vreodată. Cred că medicina evoluează foarte mult și că datoria mea, că sau m-ați întrebat pe mine personal, datoria mea este să citesc și să uneori să îndeplinesc, alteori evident să nu îndeplinesc, că doar sunt un simplu om, așteptările tuturor, dar cu aceeași emoție. Și cred că zâmbetele copiilor sunt atât de diferite și atât de frumoase și ochii lor care nu au niciun strop de ipocrizie și sunt cel mai prețios, nu știu dacă să-l numesc dar, dar este cel mai prețios lucru din toată cariera noastră de doctor, de medici pediatri. Nu se compară cu nimic, absolut cu nimic.
3: În afară de consultul medical pe care îl faceți, vi se întâmplă adesea să mai mângâiați câte un copil? Sau o faceți permanent?
7: Cred că e involuntar, o fac în fiecare clipă de când mă rog, de la cei mai mici pe care mă rog îi dezbrac pentru consultația până la cei mai mari, ei te obligă să te apropii de ei și să ai numai lucruri bune. Există o fragilitate. În timp ce mă întrebați, m-am gândit la picturile lui Tonița, cu acei ochi extraordinar de expresiv și pentru că suntem toți brașoveni, trebuie să ne amintim pe pictorița Zâna Blănuță, eleva, discipola lui Tonița. Cred că ei doi au prins cel mai bine acea extremă fragilitate și frumusețe a copiilor.
3: Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile acestea. Doamna doctor Corina Popa, aș vrea să vă pun și dumneavoastră câteva întrebări. Prima dintre ele este legată de cum a luat naștere Bike for Kids, pentru că și aici este un istoric. Prima ediție s-a întâmplat anul trecut, anul acesta pe 13 va fi a doua ediție.
8: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație în primul rând. Da, este adevărat, ne aflăm la a doua ediție a Bike for Kids. Este un eveniment de suflet pentru mine și pentru noi toți cei din Spitalul de Copii Brașov. Ideea a pornit destul de simplu și anume la o discuție colegială pe holurile spitalului cu colega și șefa noastră de secție, doctorița Mitrică, și asistenta șefă Daniela Davidescu, care discutam despre o pasiune comună și acum, și anume sport, drumeții, mișcare, biciclete. Și dincolo de această pasiune ne-am propus să facem ceva mai mult, nu doar pentru noi, ci și pentru copii, să ieșim dincolo de porțile spitalului și să transmitem un mesaj de spre sănătatea prin mișcare, care este și mesajul Fundației de Copii Brașov și mesajul nostru ca medici, și am vrut să o facem într-un mod vesel, prietenos și apropiat de copii. Pentru că credem că rolul medicului nu este doar de a trata boala, credem că avem o responsabilitate și de a educa, de a educa pentru sănătate, de a inspira și de a preveni. Și exact asta încercăm cumva să facem prin Bike for Kids. Am avut norocul să fim susținuți de doamna profesor și Falup și de Fundația de Spitalului de Copii Brașov prin colega noastră Emanuela Cojocaru, care ne-a oferit susținerea fundației, de primă Maria Brașov, care ne-a oferit susținere logistică, de conducerea spitalului, care ne-a sprijinit și ne-a ajutat să implementăm proiectele pe care ni le-am propus, și de tot colectivul, pentru că a fost un eveniment, a fost nu o cursă, a fost un eveniment, efectiv un eveniment, în care ne-am implicat toți, de la medici, rezidenți, asistente, personal auxiliar, care în săptămâna dinaintea competiției a pregătit punguțele pentru micii participanți, fiecare a avut un rol, fiecare s-a străduit trebuit să aducă ceva în plus, o idee în plus. Am avut noroc să se implice din comunitate foarte mulți voluntari care ne-au ajutat cu idei sau chiar cu prezența efectiv la locație.
3: Doamna doctor, mie mi se pare foarte inspirat faptul că ați ales o modalitate de sport foarte iubită de copii, de întreaga familie, bicicleta.
8: Așa este, bicicleta este poate primul sport pe care îl practică copiii, pentru că încă de la vârsta de un an, doi, ei merg pe bicicletele acelea fără pedale și exact asta am vrut să facem, să ne adresăm tuturor indiferent de vârstă, pentru că sănătatea nu are o limită de vârstă și a fi un mic erou, că ne-am dorit să fie nu o cursă în sensul acesta de competiție, ci să fie efectiv un eveniment de solidaritate, să fie copii pentru copii. Ideea a fost să pedalăm împreună, adulți, copii de orice vârstă, de la cel mai mic la cel mai mare, pentru un scop comun, acela de a ne reuni și de a transmite un mesaj, de a face bine.
3: Prima ediție v-a dat curaj pentru această a doua ediție? Cum s-a desfășurat? Ce ați reușit să faceți?
8: Am avut nevoie de curaj ca să pornim la acest drum și da, cumva ne-a dat curaj pentru că, uite, suntem din nou aici pentru a doua ediție. Am avut nevoie de curaj pentru că ca medici poate nu suntem cei mai tehnici în ceea ce privește organizarea unei curse și ne-au ajutat prietenii de la Bikeathlon Țara Făgărașului, cu care suntem în parteneriat pentru acest eveniment. Ei au venit cu know-how-ul și ne-au dat curajul că se poate. Sunt o echipă minunată cu experiență care organizează curse pe șosea și cu care am mai și participat la curse mai de mult și ei ne-au dat curajul să facem acest lucru. Faptul că toată comunitatea, tot spitalul, toți colegii s-au unit și am fost împreună în acest eveniment, ne-au dat curajul că vom reuși să organizăm tot ce ține de partea aceasta logistică, tot ce ține de copii și răspunsul comunității de asemenea ne-a dat curaj. Nu vorbesc atât de sponsori, ci oamenii care au fost prezenți la locație, pentru că, cum spuneam, nu a fost o cursă. Copiii au venit însoțiți de părinți, de bunici, de prieteni. Toți copiii au fost câștigători. Nu a existat un loc 1, 2, 3, pentru că toți, odată prezenți acolo, am câștigat și noi și ei. Părinții care alergau pe margine, pe lângă copii, ca să-i însoțească, ca să-i aplaude. Am organizat diverse evenimente și în acest an avem la fel pictură pe față, Zâna Corii, care vine cu entertainment.
3: Înainte de a vorbi despre lucrurile astea, spuneți-mi ce ați făcut cu banii de anul trecut. Ca oamenii să știe concret unde se duc aceste fonduri pe care dumneavoastră le strângeți an de an.
8: Așa este, dincolo de acest scop de a transmite mesajul de sănătate prin mișcare, a fost un eveniment caritabil, iar fondurile obținute din acest eveniment au mers către crearea unui cabinet de explorări funcționale pediatrice, care înseamnă, poate, ce se cunoaște cel mai ușor este spirometrie. Până anul trecut adică pentru pacienții din județ, explorările acestea funcționale nu se puteau face foarte la îndemână, să spunem, în cadrul Spitalului de Copii Brașov. Și am vrut să schimbăm asta, am vrut să creștem calitatea actului medical și orice aparatură performantă are nevoie și de o susținere financiară. Și atunci, cu aceste fonduri, am reușit să înființăm un punct de lucru pe secție de explorări funcționale care urmează să fie inaugurat și un punct de lucru în Policlinica Spitalului de Copii Brașov, care la fel este în curs de inaugurare. A fost un spațiu care l-am luat de la zero, a fost modernizat cu aparatură medicală, cu tot ce ține de mobilier. De asemenea, ne-au mai ajutat și alți participanți, nu știu dacă am voie să vorbesc de alții.
3: Fără firme.
8: Deci au mai fost și alte.
3: Nu ne dă voie CNA-ul.
8: Am înțeles. Și alte implicări și sperăm la finalul acestui an să putem inaugura aceste două cabinete. Deja am început să efectuăm spirometrii, avem aparate noi. Copiii deja beneficiază de aceste dotări și sperăm să mergem mai departe și de asemenea și cu fondurile din acest an să investim în performanță. Și
3: aș vrea să o întreb pe doamna doctor Oana Falup, în calitate doamna doctor de șef a Catedrei de Pediatrie și reprezentantă a Fundației, aș vrea să ne spuneți, vă rog, concret, care este în acest moment prioritatea zero a spitalului pentru care aveți nevoie de sprijinul comunității.
7: Cred că nu există o prioritate zero.
3: Toate sunt.
7: Ar fi nedreptul.
3: Aș fi vrut să nu sune atât de dramatic, că toate
7: sună,
3: sunt.
7: Deci, nu chiar toate, să spun asta, nu fie așa dramatic, nu sunt toate. Dar, evident, ne dorim în continuare îmbunătățirea calității actului medical. Ne dorim în continuare să putem realiza un diagnostic foarte precis și, foarte atent încă de la momentul internării. Asta înseamnă ajutorul laboratorului, de fapt, îmbunătățirea

0: consumului de antibiotice, orică să o faci, trebuie să ai un diagnostic foarte precis și foarte rapid, lucru care este posibil, doar că aduce, incumbă niște costuri deosebite. În egală măsură ne dorim dezvoltarea părții imagistice a Spitalului Clinic de Copii și, evident, a tuturor examinărilor complementare care derivă de aici, pentru că ele aduc nu numai îmbunătățirea calității actului medical, dar, dacă vreți, pe de o parte și o parte foarte importantă, faptul că părintele știe exact cu ce se confruntă, ceea ce înseamnă extraordinar de mult, poate egal de mult ca și actul medical în sine.
1: Doamna doctor, chiar îmi doresc foarte mult să veniți aici în studio și să vorbim mai pe larg despre diverse lucruri. Știu că e așa frumos să vorbești despre copii, însă subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi este unul foarte serios și vreau să-mi răspundeți sincer, doamna doctor, din cauza lipsei echipamentelor. Vi s-a întâmplat vreodată să trimiteți copiii în alte spitale?
0: Cred că Spitalul Clinic de Copii, dacă vorbim foarte sincer, este unul din spitalele care, aș putea să spun, au avut parte de noroc. Pentru că am avut la dispoziție, dacă vreți, și fără să lăudăm pe nimeni, cu ajutorul comunității, care a înțeles la anumite momente foarte delicate că acest spital are nevoie de sprijin și nu numai comunitatea, doamna doctor menționa sprijinul autorităților. L-am avut întotdeauna, au fost alături de noi. Cazurile au foarte grave, severe, care depășeau posibilitățile noastre, au fost în număr mult mai mic decât dacă nu am fi avut acești, dacă vreți, doi piloni. Pentru că spitalul este el însuși un pilon, dar alături de el trebuie să existe sprijinul și comunității, dar și al autorităților. Și probabil devotamentul, implicarea, eu aș spune dăruirea colectivului Spitalului de Clinic de Copii a făcut ca aceste lucruri să fie posibile. Sper din inimă, am nenumărate date, dar statistice, pentru că numerele, conduc lumea. Dar mai presus de numere, cred că comunitatea și părinții, indiferent că sunt comunitate sau sunt parte de susținere a autorităților, au găsit în colectivul Spitalului de Copii un sprijin și puțin dintre cei care ne-au călcat pragul, am fost nevoiți să-i trimită mai departe. Pe cei pe care i-am trimis, de obicei i-am trimis în centre care erau institute de excelență pentru cardiovascular sau pentru patologie extrem de complexă.
1: Spitalul Clinic de Copii Brașov, doamna doctor, este un pilon pentru întreaga regiune. Asistăm în ultimii ani la o deschidere tot mai mare a spitalelor publice către parteneriate cu societatea civilă. Cum priviți aceste lucruri?
0: Eu personal cred că este un lucru foarte bun. De fapt, poate că verbalizăm mai mult acest parteneriat între noi și cei din jurul nostru. El a existat întotdeauna. Am avut întotdeauna un parteneriat cu toți cei implicați în ceea ce privește actul medical, cel puțin în partea de pediatrie. Din nou, repet, probabil specialitatea de pediatrie în sine a impus acest lucru și de ce nu? Cred că părinții, ei înșiși, sunt mai mult poate decât noi în avangarda progresului. Noi, dacă vreți, suntem în avangarda progresului medical, dar părinții sunt mult mai cablați la noi din multe, multe motive la partea de conectare, de înțelegere și de multe ori din partea lor a venit acest lucru. Deci, evident, cred că lumea se mișcă și noi trebuie să ne mișcăm în ritmul ei.
1: Vreau să vă mai pun o întrebare așa de suflet. Ați spus că întotdeauna au existat aceste parteneriate și poate că în ultima vreme sunt mai mult verbalizate. Se spune că faptele bune se fac în tăcere. Sunteți de acord sau nu cu această afirmație? Eu personal, ca să vă dau curaj, vă spun că nu sunt de acord. Și de ce anume? Pentru că dacă eu spun că am făcut o faptă bună, mă aude și cel de lângă mine. Și poate că la rândul lui face

0: ce și el o altă faptă. Și tot așa, leapșa este dată mai departe. Și ne molipsim unii de la alții și facem fapte bune.
1: Cred că molipsitul ăsta vine și prin nespunere și prin spunere. Devii un exemplu prin ceea ce faci tu. Poate că uneori faptele vorbesc mai mult decât vorbele. Cred că și atunci când spui și vorbești, deci, de exemplu acum, noi toți vă invităm la Bike for Kids, vă invităm și de 1 iunie unde avem o grămadă de surprize pentru copii, dar cred că toți cei implicați, dacă fac o faptă bună, devin ei înșiși exemple. Pentru ei, în primul rând, cred că vine din sufletul tău. Uneori poate că faci o faptă bună fără neapărat să o conștientizezi sau schimbi destinul cuiva fără să vrei neapărat. Deci, cred că și.
0: Aveți titluri academice, doamna doctor. Faptul că vă vedem așa la microfon foarte umană, lucrul ăsta vă vulnerabilizează?
1: Titlurile sunt o parte a, dacă vreți, a dezvoltării mele personale, dar finalmente în sufletul meu am rămas cumva un copil, iar datorită copilului meu am învățat că cel mai greu lucru, cel mai greu, cel mai frumos lucru din lume este să fiu mama lui. Și că ziua are 25 de ore, nu 24, pentru toate mamele din lumea asta. Și nu cred că există altceva mai frumos. Titlurile au venit de la, nu știu dacă de la sine, după multă
0: după
1: muncă.
0: După multă muncă, nu au venit după, de la sine.
1: Da, după foarte multă muncă, foarte multă muncă. Dar cred că zâmbetele copiilor m-au ajutat foarte tare, să știți.
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Să trecem din nou la evenimentul acesta Bike for Kids și aș vrea să o întreb pe doamna doctor Corina Popa multe alte lucruri. Spuneți-mi cum se desfășoară ediția de anul acesta?
2: Evenimentul va avea loc pe Aleea de sub Tâmpa, în data de 13 iunie. Programul o să fie afișat și adaptat. Momentan toată promovarea este pe Facebook, cu suportul media, desigur.
0: O să facem și o postare și noi.
2: Va începe în jurul orei 12, vor fi curse împărțite pe categorii de vârstă, vom avea cursa micilor eroi, primii copilași cu vârste între 3-5 ani, ulterior cursa pentru copiii de 6-9 ani și cursa copiilor mai mari de 9-12 ani. Fiecare cursă este pe o lungime diferită, adaptată după puterile lor. Ne-am gândit să fie așa, ca fiecare să se simtă campion și să pedaleze atât cât îi face plăcere și cât îi dă încredere în el. Organizarea efectivă a cursei, o să postăm mai multe ulterior despre atelierele care vor avea loc între fiecare cursă, vom avea muzică, vom avea dans, vom avea animatori, pictură pe față prin voluntari și prin animatorii care o să-i avem prezenți la locație, vom avea diverse puncte cu apă, fructe, la fel prin susținerea comunităților locale și a sponsorilor, încercăm să fie o zi a bucuriei pentru întreaga familie, nu doar pentru copii, chiar și pentru noi. Noi vom fi prezenți acolo, colectivul spitalului, între colectivul, de la mic la mare, și sperăm efectiv să fie un eveniment pentru întreaga familie și pentru întreaga comunitate.
0: Cum pot cei interesați să participe la acest eveniment?
2: Înscriindu-se pe linkul care îl găsesc în fiecare postare, deci se pot înscrie în acel link și după aceea se face o plată modică. Da, se face o plată care acei bani vor intra în fundație și practic este gestul lor de solidaritate, pentru proiectele noastre, pentru copiii din cadrul Spitalului de Copii Brașov.
0: Care este mesajul acestei ediții?
2: Mesajul acestei ediții este același în care credem, și anume sănătate prin mișcare, solidaritate, bucuria de a face bine împreună, bucuria de a pedala împreună pentru un scop comun.
0: Mie mi se pare incredibil, doamnelor, pentru că de când vorbim de copii, pur și simplu radiați, amândouă. Aveți niște zâmbete așa foarte largi și foarte generoase și efectiv vă lucesc ochii.
2: Cred că, într-adevăr, a fi pediatru, nu poți fi pediatru fără o chemare sau poate fără o menire, este meserie pentru suflet și pe sufletul nostru. După atâția ani în mijlocul copiilor, într-adevăr, învățăm că cel mai important este poate să ne menținem sufletul de copil și acea bucurie de a dărui și de a primi. Primim foarte mult de la ei, poate mai mult decât reușim să dăruim. Nu aș vrea să fac altceva, sunt sigură că și doamna doctor la fel. Ne place ceea ce facem și de aia credem că este important poate lumea să cunoască pediatria brașoveană, la fel, nu doar medici, tot, asistente, coordonatori de joc, toată lumea și dincolo de porțile spitalului, pentru că sunt multe de oferit și dincolo de acestea suntem oameni care vrem să dăruim, ne place ceea ce facem și vrem să creăm o conexiune între noi și comunitate.
0: Data viitoare mi-ar plăcea când mai veniți să povestim despre acest eveniment, adică în 2027, să veniți și cu un copil care a participat la eveniment.
2: Siguranță. Primul copil înscris a fost copilul meu. Probabil e prea mic.
0: Dacă copiii dumneavoastră au participat la acest eveniment.
2: Da, să zicem că ei au fost trial run, așa a fost primul copil prezent la locație legată de ediția de anul trecut. Am avut foarte mari emoții, poate atunci când m-ați întrebat prima dată mi-a scăpat acest aspect pentru că a fost o zi ploioasă. Ne-am adunat acolo cu sufletele la gură, întindeam corturi pe ploaie pentru atelier, adică totul a fost făcut cu oameni și stăteam cu sufletul la gură pentru că nu știam dacă o să aibă curajul micii noștri eroi să participe. Și atunci când au apărut primii bicicliști așa cu overall-urile de ploaie și cu pelerinuțele lor, ne-a dat curaj și asta ne-a amintit de ce facem ceea ce facem. Ei au venit plini de veselie, au ignorat total vremea, din fericire până la curs a ieșit și soarele și cu fiecare copil care a dat prima pedală, să zicem pe alee, fiecare a adus așa o rază de soare și afară și în sufletele noastre.
0: În textul de promovare menționați hashtagul copiii pentru copii. Înseamnă asta că micii bicicliști pedalează direct pentru a-și ajuta semenii și cum percep ei acest lucru? Ca pe o responsabilitate? Ca pe o joacă? Cum văd ei tot proiectul acesta în care sunt implicați? Sau această acțiune?
2: Sperăm să-l vadă ca o joacă, desigur, pentru că învățăm prin joacă și noi, nu numai ei. Vrem acest mesaj copii pentru copii, pentru că este o cursă de biciclete pentru copii, dar nu numai, cum spuneam, întreaga familie de obicei ia parte la toate acțiunile copiilor. Cred că solidaritatea se învață de mic, a face bine se învață de mic și este important să fim acolo unii pentru alții. Ei prin acea taxă de înscriere și prin participarea lor la cursă ne arată că sunt alături de noi și alături de copiii din Spitalul de Copii Brașov sau viitorii copii din Spitalul de Copii Brașov și de aceea acest mesaj de a pedala împreună medici, asistenți, comunitate, conduceri, instituții, este un mesaj care încercăm să îl dăm mai departe prin acest exemplu și prin această ediție, poate se poate face mai bine, asta încercăm de la o ediție la alta să creștem, să învățăm din exemplul ediției anterioare și să învățăm și de la micii noștri pacienți. De asta am zis că sunt niște eroi, pentru că prezența lor acolo ne arată că ei sunt solidari cu noi și că pedalează pentru alți copii, ca alți copii să aibă poate o șansă mai bună pentru un diagnostic mai bun, mai corect, mai amplu, un act medical mai performant, mai de calitate.
0: Vreau să o întreb acum pe doamna doctor Falup un lucru foarte important din punct de vedere psihologic și pediatric. Acolo dumneavoastră sunteți și psihologi cu siguranță. Cum vedeți implicarea copiilor sănătoși în activități caritabile pentru copiii aflați pe un pat de spital? Este o formă de terapie socială? Oare putem să o numim așa?
1: Cred că putem numi o formă de terapie socială, dar cred mai degrabă că este, nu este o formă de terapie, este o formă de prietenie. Este o punte de legătură între copiii foarte norocoși, că sunt sănătoși, și copiii, să spunem, mai puțin norocoși, că sunt pe paturile de spital. Cred că această punte trebuie să existe. Cred că copiii care pedalează pentru copii își arată, de fapt, susținerea și încrederea că cei care nu pedalează astăzi lângă ei vor pedala data viitoare. Cred că copilăria, am crezut întotdeauna că copilăria este acea parte a vieții noastre în care dăruim fără a spune și în care știm să fim solidari fără să ne lăudăm cu acest lucru. Bike for Kids, anul trecut, amintindu-mi, ascultându-mi colega și amintindu-mi ce emoții au fost, dacă vor veni și câți vor fi și cum răsărea soarele, cred că universul, dacă vreți, a fost neadovedit că copiii sunt pentru copii, ceea ce trebuie să fie, punți de legătură. Și noi, ca adulți, nu putem decât să le fim alături și să ne bucurăm de acest lucru, să învățăm de la ei, de fapt.
0: Ultimele minute, este ora 12, avem o acțiune de simulare și trebuie să ieșim imediat din clădire. De ce v-ați făcut medic pediatru?
1: Pentru că dintotdeauna m-am făcut medic pediatru, dacă mă jucam cu păpușile, nu știu. Așa am simțit eu, eu personal asta, și nu regret nicio clipă și cred în continuare că este cea mai frumoasă specialitate din lume.
0: Vă mulțumesc mult, doamna doctor. Vă pun și dumneavoastră, doamna doctor Corina Popa, aceeași întrebare: de ce v-ați făcut medic pediatru?
2: Cum zicea și Oana, cred că m-am născut cumva medic pediatru. Atunci când am făcut medicina și am făcut pentru prima dată în anul 5 sau 6, în anul 5, da? Stagiul de pediatrie, mi s-a părut că am descoperit o nouă lume, adică efectiv, poate sună așa foarte pompos, dar a simțit chemarea. Am simțit că acolo este locul meu. A fi pediatru poate este într-un fel, te întorci zilnic la copilărie, de când intri din nou pe porțile spitalului și de la primul pacient pe care îl vezi plângând sau zâmbind, nu contează, ei în câteva minute pot să zâmbească și să-ți dăruiască o lume întreagă într-un zâmbet. Și cred că toate acestea s-au regăsit în mine, s-au avut un ecou în mine și nu mi-am dorit niciodată să fac altă specialitate, întotdeauna mi-am dorit să fiu pediatru. Acum, ca mamă, ca pediatru, poate mă regăsesc și mai mult în meseria aceasta și este, cum spuneam, este o meserie de suflet, poți să o faci doar cu sufletul, în general nu poți să fii un medic doar pe litera cărții, ca pediatru trebuie în primul rând să ajungi la sufletul copilului.
0: Mulțumesc mult! Concluzie, pe data de 13 iunie, Bike for Kids, pe ce site pot intra oamenii?
2: Momentan
0: pentru
2: pe
0: a
2: Facebook.
0: Găsi toate informațiile.
2: Momentan pe adresa de Facebook a Fundației Spitalul de Copii Brașov. Acolo vor găsi toate datele, postăm aproape zilnic. În fiecare postare va fi linkul de înscriere. Deci primul pas, linkul de înscriere și ulterior vor fi ghidați, vor primi mesaje de care să-i ajute să continuă înscrierea.
0: Mulțumim.
2: Și ne vedem sub tâmpa.
0: Să ne trimite și nouă un comunicat de presă, să facem știri pe care să le difuzăm la radio și să le reamintim ascultătorilor noștri de acest eveniment și despre lucrurile foarte, foarte importante pe care le faceți. Vă mulțumesc mult și vă mai aștept.
2: Mulțumim și noi!
0: Întâlnirea cu invitatele mele de astăzi de la Radio Brașov, doamna doctor Corina Popa, coordonator Bike for Kids, și profesor doctor Oana Falup, conducătoarea Catedrei de Pediatrie a Spitalului Clinic de Copii Brașov, cea care astăzi a reprezentat Fundația Spitalului Clinic de Copii Brașov, a luat sfârșit, urmează știrile și puțin mai târziu una dintre piesele preferate ale invitatelor mele.
3: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda forestieră salvează de la tăiere castanul secular din Parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
4: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea Centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

0: sunteți aici, da? Că de joi vine vara la Brașov și vă spun eu că așa se întâmplă, pentru că avem cel mai tare festival care se întâmplă la deschiderea verii în Brașov, în Parcul Tractorul, de joi până pe 1 iunie. O ținem tot într-o petrecere în fiecare seară. Și a venit cea care e capul răutăților din Parcul Tractorul, organizatoarea acestui eveniment, Anemona Hermenean. Bine ai venit la microfonul Radio Brașov!
1: Mamă, mamă, Cornelia, ce atmosferă este aici! Jur că mi-aș aduce...
0: Te oprești acum!
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
0: Da, am revenit la microfonul Radio Brașov alături de Anemona Hermenean, cea care organizează festivalul Brașov Sănătate sau Sănătate Brașov, că despre asta e vorba, e ca cumva ca un salut din ăla. Sănătate Brașov! Hai să vedem, Anemona, ce se întâmplă de joi, că tu ai venit cu conceptul ăsta de joi vine vara.
1: Nu este un concept, Cornelia, am vorbit cu divinitatea direct, am avut legătură directă cu divinitatea și mi-a promis că de joi se face super frumos afară, astfel încât să ne bucurăm de primul festival al verii, ca să zic așa, de la Brașov, în Parcul Tractorul, mai exact de joi, începând cu orele 15, până luni, inclusiv de ziua copilului, la ora 22, o să fie o nebunie de festival. Am pregătit multe, multe activități, oameni foarte faini cu care doritorii pot să interacționeze, partea de gastronomie care nu o să lipsească, niște delicii culinare absolut fabuloase, street food, foarte multe rulote, cu tot felul de produse, care mai de care vrei. Ghicește tu, Cornelia, ia, cu ce crezi că...
0: Că îi întâmpinăm pe oameni?
1: Da.
0: Cu de toate, adică...
1: Hai,
0: eu știu,
1: Cornelia,
0: ce...
1: cu de toate, poți mai bine
0: știu,
1: decât îți zic eu.
0: Deci cu toate grătarele din lume, cu tot peștele din lume, cu toate băuturile răcoritoare din lume, cu toate prăjiturile și cu de toate. Mai
1: dar
0: altceva?
1: Îți spun eu ceva, wow, ramen, de ramen ce zici?
0: Mamă, deci Adelina e topită după chestia
1: ce zici
0: asta?
1: De niște mini pancakes, așa, ci că sunt o nebunie în zona Sfântului Gheorghe, de-abia aștept să le încerc, nu le-am încercat până acum. Mai mult decât atât, un wine corner pregătit de prietenii noștri de la Tropicana. O să fie un super festival, vă garantez. Pe lângă asta, scenă cu...
0: La greu,
1: cu prezentator Cornelia
0: eu.
1: Crevean.
0: Unde-i scenă sunt eu?
1: Poate să lipsească, cum era aia, ce zi, miercurea din post, martea
0: no,
1: din post.
0: Avea mama mea o vorbă, tu nu sunt atât de importantă ca ceapa în borș, știi? Așa sunt și eu pentru evenimentele
1: pentru
0: din
1: noi.
0: Orașul nostru. Bun, deci... Hai să vorbim un pic și de conceptul de sănătate din spatele acestui eveniment pe care tu îl organizezi cu atâta profesionalism, că faci asta de multă vreme. Vreau să le spun celor care ne ascultă că Anemona Hermenean organizează la Brașov niște conferințe extraordinare pentru părinți. Ai avut multe. Care a fost ultima? Cu Teodora Mețiu, cu niște nume din astea.
1: Da, cu Miruna Ioan
0: aproape.
1: Și cu Teodora Mețiu,
0: da.
1: Cu Oana Morar, împreună cu Asociația Lindă, am organizat aceste conferințe și mai mult decât atât, sunt în business din anul 2009 cu evenimente mult mai mari decât atât.
0: Bun, ăsta e de joi până luni, vă dați seama ce o să fie. Au fost niște discuții, Anemona, de curând. Primarul s-a supărat foarte tare pe ce s-a întâmplat la
1: Avea
0: noua.
1: Și de ce să se supere, da? Adevărul ăsta este.
0: Ai trecut pe acolo, ai văzut dezastrul?
1: Am văzut postările și am urmărit îndeaproape comenturile și tot ceea ce a apărut în mediul online. Și da, chiar avea de ce să se supere.
0: Dar ce era?
1: Și noi ca organizatori trebuie să înțelegem în a respecta niște măsuri, da? Și a organiza evenimentele, spun eu, de bun simț. Bunul simț înseamnă să strângi gunoiul, să ai grijă ca evenimentul să decurgă în condiții optime pentru public, să le oferi calitate din toate punctele de vedere, din momentul în care intră în festival până la ora închiderii festivalului, totul trebuie să fie țiplă, Cornelia. Nu ai voie să ai coșuri de gunoi arhipline, să nu aibă om unde să arunce resturile de la mâncare. Nu ai voie să nu ai un program adecvat la scenă, având în vedere că este declarat a fi un eveniment pentru familie, unde vin atât adulți cât și copii. Da, deci din punct de vedere organizatoric, toate aceste aspecte trebuiesc luate foarte bine în calcul. Eu știu că business-ul ăsta pare așa frecție, la picior de lemn.
0: Aoleu, scuzați expresia de academică, nu e așa, e greu tot,
1: da,
0: în spate.
1: Da.
0: Cu autorizația, aprobări, fire de curent, nu știu de care întinse,
1: cross cables, stingătoare, tot ce este nevoie ca să oferi calitate și, și până la urmă partea asta de entertainment combinată cu tot ceea ce înseamnă partea de safety.
0: Bun.
1: Care e în spate, nu ai cum fără.
0: Tu zici că la noua s-a întâmplat ce s-a întâmplat și au fost acele gunoaie, da, multe și în zonă verde și în zonă frumoasă, da, și pericol public pe alei cu tot felul de trenulețe care se plimbau haotic și așa mai departe. Crezi că din cauza faptului că a fost o proastă organizare și n-au existat coșuri de gunoi care să se golească la timp? Sau sunt oamenii dezordonați și aruncă care pe unde apucă?
1: Cornelia, eu nu pot să vorbesc în numele altora și nici nu vreau să dau cu părerea. Eu pot să-ți spun ceea ce va urma în cadrul evenimentului meu și garantez că toate aceste aspecte au fost luate foarte bine în considerare și o să avem un eveniment extrem, extrem de reușit, mai ales că se pare că ne ajută și vremea.
0: Da, de joi vine vara la Brașov. La scena pe care eu vă aștept vor cânta Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, o să avem Balcanera Party, o să mai avem Minunații, nu știu, o să îi cunosc
1: de 1
0: acum,
1: iunie.
0: De 1 iunie. Acum ascultăm un pic de Iris aici la Radio Brașov, da? Pentru că e trupa care va cânta săptămâna viitoare la Brașov, știu că o așteptați și ne întoarcem să mai povestim din spatele festivalului Sănătate Brașov, care începe joi și se termină.

0: la Brașov, da, știți, deja, joi de la ora 20, joia viitoare, joia în care vine vara la Brașov. Hermenean Anemona sau Anemona Hermenean, cum o găsiți și pe rețele, este la microfonul Radio Brașov alături de mine și ea organizează festivalul Sănătate Brașov. Și să intrăm un pic și în partea de sănătate, nu înainte să le spun așa, joi Iris, da? Zi da!
1: Da!
0: Vineri Anda Adam!
1: Da!
0: Sâmbătă, Balcanera Party!
1: Yes!
0: Și duminică fără zahăr!
1: Corect, Cornelia!
0: Iar luni de 1 iunie, minunații pentru toți copiii!
1: Oh, și nu numai, minunații, teatru de păpuși, face painting, baloane modelabile, două castele gonflabile, piscine cu bile din acelea, o nebunie, geampăre, nu e de ratat! Plus toți partenerii noștri foarte, foarte faini, care vor veni special pentru publicul brașovean, pentru copii de 1 iunie, dar pentru toate categoriile de vârstă în rest. Pentru că, pot să spun, Cornelia, nu? Evident, să mă leg și de componenta cea mai importantă a festivalului, sănătate. Că noi am început cu mâncarea, Cornelia, pentru că e ora 1:30 și ne e foame.
0: Da.
1: Amândurora, dar
0: mă, hai să-ți zic un secret, vrei? În fiecare vineri eu țin post negru.
1: Bravo, Cornelia, uite, trebuie să învăț. Vezi, tot timpul învăț lucruri noi despre tine și de la tine. Spuneam că partenerii noștri, avem niște parteneri foarte faini, precum MedLife, care aduce un stand și aduce medicii unde oamenii își pot verifica tensiunea, Remene Diagnostica. Vine chiar și cu un psiholog, da, și cu un nutriționist în cadrul evenimentului. Oamenii pot interacționa cu acești medici pe care în mod normal îi vizitează contracos
0: la
1: cabinet, nu?
0: Da.
1: Sau nu ne întâlnim cu oamenii ăștia într-un mediu atât de informal cum ar fi un eveniment. Partenerii noștri de la Metamed, partenerii noștri de la Poșta Română, care or să pregătească niște vederi pe care copiii le pot picta, iar ei or să le expedieze oriunde în lume. Cât de fain îți sună asta!
0: Super tare! Deci
1: Catena.
0: Știu că o să fie un eveniment plin.
1: Da, da, da. Catena. Da. Și de ce nu prietenii de la Royal Compass cu un concurs de biciclete.
0: Mamă, se dau premii din astea?
1: Yoga deci, pentru copii. Nu vreau să omit pe cineva, dar știu și că sunt limitată din punctul ăsta de vedere și atunci o să mă opresc aici,
0: da,
1: la acești parteneri.
0: Da, că nu dăm nume de firmă, știi cum e
1: exact,
0: la radio.
1: Exact, știu și restul partenerilor se găsesc pe rețelele noastre de socializare, mai exact pe pagina de Facebook și de Instagram, Evenimente Faine Brașov, unde găsiți toate informațiile despre acest festival. Vă răspundem cu drag dacă ne lăsați mesaje în privat și da, îți mai povestesc ceva. La scenă, în afară de aceste concursuri, se întâmplă sport și mișcare în aer liber de dimineața până seara.
0: Auzi, la cât se deschide? Hai să povestim un pic.
1: La ora 10 se deschide și de la ora 10 încep antrenamentele la scenă. Zumba, crossfit, yoga, foarte, foarte multe clase sportive susținute de niște antrenori absolutamente minunați, cărora eu doresc pe această cale să le mulțumesc, Cornelia, pentru că de aici a venit ideea acestui eveniment. Eu m-am apucat de sport de vreo 2 ani de zile, analizele mele s-au schimbat,
0: sunt
1: mult mai bine acum,
0: mă simt extraordinar
1: și vreau să îi mulțumesc antrenorului meu de cycling, Cristi Mandici, Vlad Vântu, Cristina Cosma, prietenei mele Alexandra Marc, care
0: te aleargă.
1: Sunt minunați, sunt niște oameni minunați și, bineînțeles, și celorlalți. Acum lista este foarte, foarte lungă, nu vreau să omit și să nu supăr pe nimeni. Ei și mulți alții din clubul World Class și cu prietenii de la Stay Fit, Oana Zumba, Aerial Yoga. O să fie o nebunie de festival cu intrare liberă. Singura grijă pe care trebuie să o aveți este aceea de a intra pe paginile, pe conturile noastre de social media, unde partenerii noștri au încărcat linkurile pentru înscriere, să vă înscrieți la aceste clase, repet, cu participare gratuită. Cât de mișto e să ieși din sala de sport și să te găsești în natură, sub copaci, pe iarbă verde, în parcul tractorul. O să fie ceva absolut
0: minunat.
1: De joi minunat.
0: Până pe 1 iunie, în fiecare zi. Iar concertele vor fi în fiecare seară de la ora 20. Încă o publicitate și ne întoarcem, pentru că toate emisiunile de succes au kilometri de publicitate.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit și vorbim despre Festivalul Sănătate Brașov, care începe joia viitoare, ziua în care vine vara în orașul nostru. Anemona Hermenean, organizatorul evenimentului, ne vorbește despre partea medicală a acestui eveniment care se organizează în Parcul Tractorul. Cum spuneam, pe lângă sănătate, pe lângă medici renumiți, aveți toată gama unui festival cu mâncare bună, cu distracție, cu spectacole la scenă în fiecare seară de la ora 20 și nu numai, dar spuneai că sunt foarte mulți medici de la Remene Diagnostica care vor veni cu tot felul de sfaturi să interacționeze cu cei care vor fi prezenți la festival, Anemona.
1: De la Remene Diagnostica, Mihaela Neica, doamna doctor Mihaela Neica, radiologie și imagistică, doctor Lăzăro Ioana Maria.
0: Vine la mine în emisiune marți.
1: Foarte tare.
0: Așa.
1: Să-ți povestească atunci despre ce o să ne povestească ea la festival. Doamna doctor Tănase Roxana și Ramona Dună, nutriționist.
0: E cea mai tare nutriționistă pe care eu am avut-o în emisiunile mele. Ramona Dună este nutriționist pe tot ce înseamnă boli autoimune și nu numai. Este foarte tare, Ramona Dună.
1: MetaMed.
0: Așa.
1: Ei specializați pe diabet și pe nutriție, psiholog educațional Voicu Andreea și cu domnul doctor Levente Penzeș pe nutriție și vor să mai fie și alții și alte surprize pe care îi rog pe brașoveni să vină să le descopere la fața locului.
0: Dacă sunt în lângă radiouri acum persoane care știu că mă doare aici și mă doare dincolo, dar mă doare și aici și n-au ajuns încă la doctor, pot veni joi în parcul tractorul, da? Să le arate la doctorii de acolo direct. Uite, domne, ce mă doare, unde mă doare, ce să fac.
1: Exact, să interacționeze cu acești oameni minunați cărora le mulțumesc pe această cale pentru că au dat curs invitației noastre.
0: Bun, și pentru că spuneam că este o petrecere întreagă acolo la, în parcul tractorul, hai să mai ascultăm o melodie de-a noastră și ne întoarcem la invitata mea imediat.

0: Așa cum vă spunem de câteva minute bune, pe data de 28 mai până pe 1 iunie începe distracția la Brașov, este primul festival al verii Sănătate Brașov. Anemona Hermenean, organizatorul evenimentului, este cu mine. Ce mi-a povestit așa pe momentul de pauză, de-abia aștept să fiu acolo alături de dumneavoastră. Street food-ul acesta care va încânta foarte tare, pește, fructe de mare, regele ciolanului, toate mâncărurile, bulzuri. Avem și tot felul de freșuri, sucuri naturale, dar avem și pentru cei care vor să consume ceva mai tare, așa, nu?
1: Cocktailuri, bere.
0: Așa, da, e de toate, nu? E de toate.
1: Exact, e ca la șaorma, cu de toate, Cornelia.
0: Așa e, de toate. E un super festival și știu că tu n-ai să dezamăgești primarul și brașovenii nu vor lăsa în urmă semne nedorite.
1: Promit să-mi dau silința și nu are cum să nu fie un eveniment de succes. Cornelia, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, Minunații, Balkan Party by Balkanera, Wine Corderul lui Tropicana, toți sportivii aceștia minunați, toți medicii aceștia minunați care fac parte și iau parte la acest festival, toți partenerii care vin cu zonele lor, cu implementarea activărilor. Deci o să fie o nebunie, nu vreau să știu câte premii se vor da.
0: La scenă, da,
1: la scenă pentru copii.
0: Zim de evenimentul de 1 iunie, că mă interesează foarte tare ce se întâmplă de 1 iunie de la 10 dimineața în Parcul Tractorul.
1: Începe de la ora 10 cu o sesiune Yoga for Kids. Continuă cu un concurs de biciclete a celor de la Royal Compass. Apoi teatru de păpuși cu domnul Eugen Frâncu, piesa de teatru Corbu. Știi cât e el de drăguț, Cornelia, că ne-am mai întâlnit cu domnul Frâncu.
0: Da, așa
1: e minunat.
0: Este, e cu interacțiunea cu copiii.
1: Cu zâna cea bună aici de față.
0: Nu mai vreau să fiu zână. Nu mai vreau, m-a urmărit,
1: Cornelia,
0: toată viața.
1: N-am ce să-ți fac. Asta e crucea pe care trebuie să o duci. Ce să-ți fac? Da. Apoi clubul Ursache Boxing Club din Brașov, un club cu niște copii minunați și cu un antrenor pe măsură, karate, demonstrații de karate, cântece, Lorena cu Fresh Artist, deci un program pe măsură și pe lângă asta toate activitățile extra care se vor întâmpla în afara scenei, dar și un mini parc de distracții pentru copii, ca să nu mai vorbesc despre toate nebunile, vată.
0: Bine,
1: de zahăr, gogoși, clătite.
0: Ce va fi foarte fain e faptul că se pot distra atât copiii cât și părinții. Știi? Deci
1: da,
0: nu e numai pentru copii evenimentul de 1 iunie.
1: Păi nu, dar e scuza părinților ca să vină să se distreze și ei și tăticii să stea la bere și mămicile să stea la zonele faine.
0: Știi ce îmi place mie foarte mult de pe scenă de acolo? Văd în fața scenei multe persoane care erau în fața scenei acum 20 de ani când am început eu să prezint evenimentele de mână cu copiilor, toți în fața scenei dansând pe aceeași muzică. Mi se pare foarte tare.
1: Bine, și știi ce mi se mai pare mie tare? Că tu stai și un coprezentator pe Crisby.
0: Așa e.
1: Și cu el întotdeauna este super distracție
0: așa
1: la scenă.
0: Este,
1: da?
0: Așa este. Deci o să fie o echipă. Ce se întâmplă va fi bombă de joi începând, mai ales că o să țină și vremea cu noi. Deci, Anemona, distracție cât în cape, avem și sănătate, avem și medici foarte mulți alături de noi, deci nu ni se poate întâmpla nimic rău. Avem street food-ul acesta care pune la dispoziția brașovenilor toate gusturile și toate sortimentele de mâncare.
1: Intrarea liberă, da, da. Nu se plătește nimic, este
0: da,
1: gratis
0: unde parc
1: pentru
0: toată lumea. Unde în parcul tractorul?
1: În zona unde se organizează Oktoberfest, dar bineînțeles pe un perimetru mai micuț, pentru că
0: așa,
1: evenimentul acesta nu are dimensiunile evenimentului din toamnă.
0: Dar tu ai pomenit de Oktoberfest, da? Păcat, mare păcat!
1: Cornelia,
0: bine că avem evenimentele astea!
1: Înainte să închei, că simt așa că ne apropiem de final, zic
0: așa
1: bine,
0: e.
1: Te rog frumos, lasă-mă să-i urez la mulți ani mamei mele, ziua ei a fost ieri, și să-i spun, mami, I love you!
0: La
1: mulți
0: ani,
1: doamna!
0: Știu
1: că sunt mare, dar ne vedem de 1 iunie!
0: Așa este! Ce bine că mai ai mamă! Sunt Cornelia Crevean, a fost Anemona Hermenean alături de mine. Și continuă programul aici la Radio Brașov cu colegul meu, Claudiu Ciobanu. Cu mine ne vă reauziți săptămâna viitoare și nu uitați că de joi sunt în Parcul Tractorul, unde pe scenă, evident,

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostică și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741-103-113.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 16 grade acum la Brașov, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 12 grade. Mâine noros cu furtuni și maxima de 21, duminică mai mult însorit cu maxima zilei de 23 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare a mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinătului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Astăzi, 22 mai, sărbătorim Ziua Internațională pentru Diversitate Biologică. Diversitatea asta biologică sau biodiversitatea se pare că reprezintă totalitatea formelor de viață de pe pământ, plante, animale, ciuperci și microorganisme, dar și relațiile dintre ele și ecosistemele în care trăiesc. Fără biodiversitate, ecosistemele devin fragile și nu mai pot susține viața în mod sănătos. Practic, natura funcționează ca un mecanism complex. Dacă scoți prea multe piese, începe să se strice tot sistemul. Nu e ca la mașină, că dacă o desfaci să vezi de ce merge, când o faci la loc, rămâi cu un borcan plin de șuruburi, dar ea tot merge. Așa că la mulți ani tuturor animalelor, microorganismelor și ciupercilor. Și salutare și bun regăsit ascultătorilor de Radio Brașov pe frecvența orașului. Claudiu Ciobanu aici, stăm împreună până la ora 17 cu multă muzică aleasă. Spor la succes și audiție faină!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Dance No More, piesă nouă de la Harry Styles, care a transformat concertele lui într-un fel de combinație între spectacol muzical, stand-up, comedy, dacă vreți, și ședință colectivă de terapie. Fanii lui vin cu pancarte absolut haotice, iar el le citește în mijlocul concertului și le răspunde pe loc. O fană a venit cu mesajul: oare ar trebui să-i scriu? Probabil se referea la iubitul sau la fostul ei iubit, iar Harry a analizat situația ca un adevărat life coach și a răspuns ceva de genul: dacă trebuie să întrebi asta, probabil că nu. Foarte bun răspunsul. El Farben acum la Radio Brașov, piesa lui se numește Revolution.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have.
1: Sticky Seasons, piesa cu care Noah Kahan a devenit celebru. Și a explicat că piesa asta este despre perioada aceea deprimantă dintre toamnă și prima ninsoare, când copacii arată ca niște bețe triste. Bețe triste, auzi la el, mare. Dar faptul că a făcut un hit din treaba asta, clar, talent. Ascultăm acum ceva frumos și de demult pe care dansam cu domnișoarele în tinerețile noastre, Glenn Medeiros, la Radio Brașov.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 17 grade acum la Brașov, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 12 grade. Mâine noros cu furtuni și maxima de 21, duminică mai mult însorit cu maxima zilei de 23 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM. Oi! Oi! Oi!

Lady Gaga, Free Woman. Și într-adevăr, Lady Gaga se comportă ca o femeie liberă, liberă să-și aleagă ținutele de unde vrea ea. Se poate îmbrăca, nu știu, de la carmangerie, de exemplu, că am mai făcut treaba asta. Candelabrul poate să fie o pălărie, perdeaua poate să fie o rochie și așa mai departe. Nota 10 pentru originalitate. Jimmy Cliff acum la Radio Brașov, I Can See Clearly Now, și da, cerul s-a mai curățat puțin de nori, vedem și un pic de soare astăzi pe lângă atâta ploaie și multă, multă muzică bună de la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, spor la succes și audiție faină!

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalul sfconstantin.ro.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ofertele speciale te așteaptă în magazinul Lidl din Ghimbav, strada Făgărașului numărul 2B. Profită de cafea măcinată Gold Belarom, 500 de grame la 27,62 lei per bucată la achiziționarea a minimum 4 bucăți și zahăr furnicuța 1 kg la 3,22 lei per bucată la achiziționarea a minimum 5 bucăți. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Piesa asta era cât pe aici să nu fie inclusă pe album, pentru că Bon Jovi nu era convins că este suficient de bună. Chitaristul Richie Sambora a insistat să o păstreze și a devenit una dintre cele mai cunoscute piese rock din lume. Așa că data viitoare, când vă îndoiți de dumneavoastră, amintiți-vă că și Bon Jovi era la un pas să arunce la gunoi un hit care avea să fie cântat mai apoi de milioane de oameni, cei mai mulți

De la ora 22, de asemenea, la The Square, Call Me Fun cu Nectro. De la 22.30, Friday Fever la Amun Skybar. Și la Temple Club avem Night Shift. Mâine, de la ora 20, la Wald Cafe, Soul Serenade. De la ora 21, la Hacienda Petre Ștefan. De la ora 22, Inedit Creative Hub cu Rare Moves. La Inedit Creative Hub Rare Moves. Tot de la ora 22, la Motor Pub Saturday Retro Party. La Crunen Music Hall, petrecere pentru cei singuri care vor să-și găsească pereche. La Amun Sky Bar avem Saturday Ritual, iar de la 22.30 la Temple Club mixează Cosmin Fogoroș. Deci avem cât de cât ce să facem și pe unde să dansăm în orașul nostru în acest weekend, așa că vă doresc de pe acum distracție plăcută.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șansele la transplant fără

0: Fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 18 grade acum la Brașov, la noapte plouă, iar minima va coborî până la 12 grade, mâine noros cu furtuni și maxima de 21, duminică mai mult însorit cu maxima zilei de 23 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadăș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, RomSilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1 milion de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul, estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA, include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIRE poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

După ce au simulat 24 de milioane de rute pământ-lună, oamenii de știință au găsit-o pe cea mai bună. Dar există rute greșite spre lună? E aglomerat? Există și rute ocolitoare? Direct spre lună, așa, drept, nu merge? Sau cu Waze-ul? Se pare că nu, pentru că se mișcă toate, și pământul, și luna, mai face figuri și gravitația, te trezești că luna nu mai era unde era cu 3 zile și ia-o de la capăt și tot așa. În orice caz, calculele arată că toate misiunile selenare de până acum au consumat mai mult combustibil decât ar fi fost necesar. Deci, ideea e că până și spre lună se merge la consum. Și nici nu poți să-i dai tălpi să te trezești pe la jumătatea drumului că ți-a fiert apa. Da, asta este cu luna. Ce ne interesează pe noi acum este treaba cu weekendul, care este din ce în ce mai aproape. Mai avem o oră de muncă, după care ne putem gândi liniștiți la distracție. Claudiu Ciobanu sunt cu muzica aleasă pentru voi pe Frecvența Orașului. Spor la succes și audiție faină!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
2: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Piesa asta a fost lansată în 1984 de Foreigner și a devenit una dintre cele mai cunoscute balade rock din toate timpurile. A fost scrisă de Mick Jones într-o perioadă în care trecea prin multe frământări personale și spirituale. Și a avut bărbăția să recunoască faptul că, deși era adult, habar n-avea ce este dragostea. De parcă noi știm. Știm doar să o caracterizăm așa, știm că doare uneori, știm că se simte foarte bine alteori. Eu vă doresc să aveți un weekend plin de dragoste și de momente frumoase, dar și de dans. Sunt Claudiu Ciobanu, mulțumesc pentru ascultare, ne auzim în curând la Radio Brașov. Pace, bucurie!

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus.

0: pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov.
1: Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare a mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
5: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim-invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea. Discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate. Concerte și invitați speciali. Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații. Parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Ungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul.

Asculți Brașovul, asculți orașul. Here we go!

to touch your hand or a moment.